0: akaja mzee Moi hivyo hivyo, hakufanya la maana kutatua shida ya ardhi mkoani Pwani. Akaja Kibaki, akaja Uhuru Kenyatta, hivyo hivyo hakukuwa na chamaana cha kuonyesha katika kupigana na shida ya ardhi. Ilibidi tungoje miaka 60 tupate rais anayeitwa William Samoe Ruto, ndo shida ya ardhi isukumwe na isukumwe vilivyo.
1: Leo hii watu wa Lunga Lunga Ranch wanapatiwa title. Mheshimiwa Rais, watu wa Mwereni, Mwereni Ranch tumelia muda mrefu, wameishi kama mascot including MCA na Mheshimiwa Chiforomodo. Lakini leo hii Mheshimiwa Rais, watu wa Mwereni wataondoka hapa na title ambayo hawakulipia hata shilingi. Ndrasira, ile kazi ambayo mnatutuma sisi kama viongozi wenu tukishirikiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kazi inaendelea tototo. Shida hivi
2: chato kokando ige chapa county ne bakwale ne kamwa governor inotaka kole tesetai go bai bachini che ka indo na tete ne ba president Dr. William Samoei Arap Ruto eng tatutik chapa lumdai ta bai shoni keter se chin jaba pandap tai mite president ta koma sa tak po kwale eng lumdai ta bai shoni keter se chin jaba pandap tai ag eng ingune ko kita setai gisibi logo yo chato ka sokobi te ke ibun ko yeu eng kasarta ne tesetai ingune Rutaita na otaka pa president en komasa otaka en komastani komwa Amazon Kingi kole kando inche pa komastani gilgilia baishonik ap serikali kotaku kotcheme komas kabwatutik ap biik ap emet ngandan taku baishonik che kikosuldae serikali.
0: Shida yao ni kwamba hawana agenda ya mwananchi, hawana sera ya mwananchi, hawana plani yoyote ya kuboresha maisha ya mwananchi. Kwa hivyo washikane, wasiposhikana tarehe 10 mwaka ujao mwezi wa 8 uembe ni ule ule.
2: Kagatastai kogimita kando ige chapa komasta nebo poko cherongo kole nyalu geistai ge terchino shege chapa ngaleka ba polateta aga nagatano taka kiko chibi gab emet parainda kole wen kando ige chame ko mamite ka gi kinet age to gol kabeta logo ye chuta ga enga sarta ne ko abeta nge me tene ba tu ye tene ba kagimite ta paishone ke ba bandap tai en komasta ne ba chelanga gardens en kapenguria ole kamwa MP ne ba si gor pita lo chakaponga kole en ingune ko katastai ko bita ko imuti ke changa en ngalega pa polate ta ne no ta ko manya lu ke ger ge le ka ginda thai magut ga ap kan doi ko sir chaba bi ga e me ten kit ne ga magule en ga sarta no ta ga ne ko ta se thai paisho no ta ga pa kalangune ta paisho ne ga par nu thi ga ko ni ga ko ko ta kin ge gi long sa be ta bi ga e me da ago kwang ji par nu thi cha go yan ko ba ko ngem tu yo no ta ga kamwa kandoinda na otaka kule kandoi che ibelige tugula ko nyalu konde tai demokrasia aga maguti gabi gabe emit kage kwache cherse tenarane ka kwanye ka pi ketinda ge lenwe ke mporwe kwa ge count ne patran zoya age met ka mugul ko mangei ago barsi ge ngejaro ke ter ter chinde ba kaindo na ted ase ko muga go nyor kim na ted age che ge ne ba ko sul dai ba choni ke ter ter chinde nya lu ko nyoru ne gel chin e che agni ta go cherse ta go bunna alaga e nga kandoi ga aga che barsi ge ngejaro ke ter ter chinde en county no ta go ndojen lorin cherob chirchir ne agenge en kwanye ga en ne agenge en kando iga neranik en county nebo Trans Nzoia ne kama kole kebeberta ne koi anan kebeberta neo nebo barnotik ko kikotestai koboishe kityo ngalalutik komwoe kole nyalu kobit walet nebo kaindonatet kobate tomo kotil kurainik ago kora chetindo kurainik komalewenishe kit ne kama kopirle birutiet notok neo en demokrasia nebo emet. Ak chato ko logoiwek ab emet eng nwagindo ngetuye sait 7 saibun logoiwek chwak logoiwek alak eng koindo kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
3: Jotok koga logoiwek ab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
4: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: kokoyamakane keberuron tiendo noton nekako nekakoit dakikosiek 26 choton chekakosir en saa 7 right. Kimiten awamu noton nebo tienwogik choton chekitororen chekiberure akitororen Jehova akilosunen yatat simoit yatat oret nebo conference what's trending ne nengololen biik en olon bo area olon kinyoru tienwogik choton chekororon mising chekonopto akoberuri chi age tugul. Emma FM hello mami chion conference ago nichutu inwagit amun akase takinamchi chitugul nekakoib nafasi. Geoffrey Mutai,
1: we jama ni amuna
0: bye bye kabisa
1: amuna kabisa jaman
0: bye mitinye ngal
1: si bye bye kache kene liye vile su bye ari aywe lalle kitya asista we mazinga lale Ita ne trende ne kwasi sano go zanye tiage bare ngwa zanye el nino go el nino ne kwase meuto
0: eh wangi o ila ara ta ne el nino
1: egi o ila ta mama na ga ita o mo gi gere dalili
0: ha ja matongo it ga bisa matosa agut goit
1: gele mat ga itin ga it kiti na am baberurta
0: eh ga it no baberurta
1: ne buti ni na unjo lanj pa ko Ronaldo ag ni kombe tende ga ta ne ag ga ba bamba ne ga wa wa ko chirta ag ne gile ag ne chile ag ngobe na ag na ag ke green ngobe na ag mutani ngobe ni ye
0: em
1: ag a le ni tukul ang ga ga se ma o jo bir mutai le ni ko ma na
0: ko ngoim asante Geoffrey suswa ema FM hello
2: ya muna jama
0: bye bye ya muna ye
2: bye bye ke gure nang mu nang ke blabo to la nang ni jama
0: in
2: berune na lwa do kam ma jang gre jo kaun de jama emme tanye na bro pa na ta ta wa do na wa nam ko bre nda ve le mi a si sa bro mu jama na manga la nje ba bi tu de na jama
0: yes
2: ta ta ne puru ve ja nda ti na ko lo te ta ka ma na mar ta na ba mo de nye ni tangib kwa jenge blabo tak dun dun ni jama
0: em
2: kamat ko tenge mwana ena liba blabo za jang ngongo
0: ya asante ngongo ni sim bio bio gunatan agera agne ne giokta
1: yes ne yo yo bune
0: bye bye kabisa
1: bye bye ne to so ai tinde bole ju sho gora bra kwa basta andano migil do boyo tuma hai ponan sugur sob kinde boyo amigo ta mama na nyun guren rejo sige mati kwa gini ya kiwa na enyo gina mdo inde no nebo Jerusalem kwa gini ya nyaka se kiel vasta enyo kwa gini kupare kupare kaksa ita kwa sinye kupare kakini mea zidi no utiye na itene kupare richa tiyobo ngita kusol lunga kia muta sejo lunga Ronaldo mmeganyo mama michelle endo limbo soka aga ine tu jang nebo jebo rge tu gija gine nebo gini tukul leo teat kege kwa gure marta tukul mena udia la kwenye wanchene chano eno limbo kwa kwele iyo kweri nyo wanchene kwa kwele sasamia nanyo wane tiendo limbo society lomba jefke wata kwa mga nanyo nara afsike aku stendi linya gundi eno limbo kwa ito limbo tembo sukuru kumwa utia wala tukulo kutpapa nyo wala kure nara morisi ina sari chata kpatiya minyo nubor morisi ina sari chata na tonyo kwa linche kwa kukil kapita mesi ya wata kwa teko kapita simo utia la njitari wa chama kolgari ya Kristofa ya mpampa ni kwa taktari ya rafuto ya mpampa ni kwa utia takini
0: tuko li lenjere
1: Ezekiel kwa parika kini kwa boli na kini ya wei eyo kwa kwa asikari kuro ni wei le aki kwa ita rafuto ya ne tatoli cha change li na mwone li wata engeni iwa chali mwudu su milio emi reo apana ya wakwe ulele ya rafuto pasta Ezekiel na ulele ya rafuto nyo wole kaito le kama si mwa wake eti ezime kwa wono te vichu
0: kongoi
1: ago go go se ya bi ago choro te tuwo se kasari ko ko bi lara bu to nyogo le taito le nbare ni jisu go bi kini go go nyu
0: kongo ya sante sana amai ga rwai ge nyoro ntenda agenge ni ge cheni lilian mibe olandugul gero odo to mai chil star 441 hash ke mete jingo 120000 jegu ke mete jingo bonus jibo 30000 yere chi jambo 396 ko chutine ago chil star 441 hash to get number 7 tinye 120,000 jijambo 054 mwisho tinye 120,000 342 agere tinye union bonus nabo 30,000 kate ebe ningitio lii kutigoso ninguni kemeteje ngo 120,000 jeguget kemeteje ngo bonus nebo 30,000 namsi moita gejil star 441 hash agiteta agoi tuge number 7 imache igaspeak kenyoru keljin anas tabatin bi kenyoru keljin labat nguni olongite setau ag tiendo star 441 hash agere ni anjida nebo 157 mwisho kanyoru 120 chichik chijombo 468 120,000 126 bonus inyota nebo 30,000, 145 mwisho, bonus nibo 30,000, asante sana, 235, ayere kwa nyoro 120,000, 188, kachutakina 120,000, kuku meteji ngwa, na mwoni, yere yonika sani nguni, mara kuki emete, ndechile, inyoro 120,000, lakini ya mungete, tomo ichil, kukangit 120,000, chiku geni ndonyo, miten 20, miten 30,000 bonus chiku, amunto tomo ichil, labata ni nguni ya kichil star, 441 hash, to get number gapi number 7 nanga kisirgele stock memete 120,000 jeguget memete bonus nebo 30,000 697 kodinye 120 chijombo 349 120 309 30,000 bonus chitane rube konye seta kibar